fa kwa kume nina mwa ugatini kutu wa chani mwenye mwepio mufwa ni watofu jemisi ni kuchefu